0: کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ایس ایس سی فورم کو چاہیے کہ وہ آئندہ 15 سے 20 سال کے رجحانات کا تجزیہ کرے، ممکنہ طور پر سامنے آنے والے مسائل کی نشاندہی کرے اور پہلے ہی نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین اگلے 1 سال کے اندر 100% نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد فوجداری مقدمات کو 3 سال کے اندر سپریم کورٹ کی سطح تک نمٹانے اور سزا کی شرح میں 25% اضافہ کرنا ہے۔ دلی حکومت آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے سپرد کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی حکومت نے بتایا کہ اب تک 9,13,000 سے زیادہ خواتین اس اسکیم کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا چکی ہیں، جبکہ 6,52,000 سے زیادہ درخواستیں جمع کی جا چکی ہیں۔ حکومت کے مطابق مالی امداد اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جائے گی۔ دلی کے 2026-27 کے بجٹ میں اس اسکیم کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور انہیں خود کفیل بنانا ہے۔ دلی حکومت نے تمام اہل خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لیں۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاق کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تھیرووننم منا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: تھیرووننم کا آغاز اوناپوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارنمالا اور گرو ایور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست میں بارش کے باوجود لوگ مندروں میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ تھیرووننتھاپورم سے سمیتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہیں۔ نئے ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ پیپر پر بھی لاگو ہوں گے، جن میں سے کچھ چیزوں پر 50% تک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ نئے ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے، جبکہ امریکی ٹیرف ہفتے کے روز سے ہی لاگو ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں موجود تمام بارودی سرنگوں کو ہٹا دیا ہے یا دھماکے سے تباہ کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک انتہائی اہم بحری گزرگاہ ہے، جسے مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے بڑی حد تک بند کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز یا کشتی نئی بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرے گی تو اسے فوری طور پر اور منظم انداز میں تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان پر ایران کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے باعث عالمی بازاروں میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ اکثر کہتے رہے ہیں کہ اس علاقے پر امریکہ کا کنٹرول ہے، تاہم ایران نے ان بحری جہازوں پر فائرنگ بھی کی ہے جن کے بارے میں اس کا

0: رہا ہے کہ جہازوں نے اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن دنیا بھر میں اتحاد اور خوشی کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم نے تمنا کی کہ رحم دلی، مہربانی اور معاشرے کی بھلائی کا جذبہ ہمیشہ ہم وطنوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ رنگا رنگ فیسٹیول دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ فیسٹیول خوشی، اتحاد اور خوشحالی کے جذبے کو مزید فروغ دے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج پرنم میں پترا دیوی مارٹیس میموریل کا افتتاح کریں گے۔ یہ یادگار گوا کی آزادی کی جد و جہد کے لیے ایک خراج تحسین ہے اور اس کا مقصد آزادی کی تحریک کے دوران دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو محفوظ بنانا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعلی ڈاکٹر پرموز ساونت نے کہا کہ یہ یادگار ان 31 ستیہ گرہ کرنے والے لوگوں کو خراج عقیدت ہے جنہیں 1955 میں گوا کو بھارت میں شامل کرنے کے مطالبے کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کے دوران پرتگالی فوجوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس یادگار کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ حاضرین گوا کی ستیہ گرہ تحریک کی تاریخ کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھ سکیں۔ توقع ہے کہ یہ یادگاری مقام معلومات اور مقامی فخر کا ایک ایسا مرکز بنے گا جو نئی نسل کو گوا کی تاریخ سے جوڑنے میں مدد کرے گا۔ پراجی سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: دلی سرکار نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں فی الحال پیاز یا چینی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کل دلی میں پیاز اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو مرکزی حکومت کے ادارے نیفٹ سے پیاز اور چینی خرید کر دلی کے مختلف مقامات پر عوام کے لیے دستیاب کرائے گی۔ حکومت نے یہ بھی یقین دلایا کہ یہ اشیاء اسی قیمت پر فروخت کی جائیں گی جس قیمت پر انہیں نیفٹ سے خریدا جائے گا، جبکہ نقل و حمل اور دیگر متعلقہ اخراجات دلی سرکار برداشت کرے گی۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے شکست دے کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دوسرا کلاسیکل میچ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کو آخری دن 6 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی، جس دن کم دورانی کے میچ کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پرگنندا کا مقابلہ امریکہ کے فیبیانو کاروانا سے ہوگا، جو اس ایونٹ کے دفاعی چیمپئن ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے دورے چین سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، چین کے نائب صدر ہان سے ملے ڈوبھال، دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر کی بات چیت، دفاعی خود انحصاری کی جانب بھارت کا بڑا قدم، روایتی میزائل نظام کی ٹیکنالوجی بھارتی صنعتوں کو منتقل کرنے کی منظوری۔ اس خبر کو انقلاب، پرتاب سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وزیر داخلہ امت شاہ نے دراندازوں کے خلاف کارروائی، مفرور مجرموں کو ملک واپس لانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو سخت ہدایات جاری کی۔ آج عید میلاد النبی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس خبر کو سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی۔ دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی۔ بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا، 9:45 پر آج سویرے پروگرام پیش کیا جائے گا اور خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر۔ 10:00 آپ سنیں گے اقبال زرین کا پروگرام شمع فروزہ، اور 10:05 پر حسن غزل پروگرام نشر کیا جائے گا۔ 10:30 پر عید میلاد النبی کے موقع پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک فیچر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ 11:00 میری پسند پروگرام ہوگا، 11:30 پر آپ سنیں گے گیتوں بھری کہانی جیوت سے جیوت چلے۔ دن میں 12:00 خبریں نشر کی جائیں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا، آج کا موضوع ہے محسن انسانیت حضرت محمد۔ 1:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبح کا ہی۔

0: حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ حضرت کا اخلاق بیان کیجئے. انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں. فرماتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے. آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے. آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ اس پر حد جاری فرماتے تھے. آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی. آپ نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ نے کبھی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو. جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے. حضرت علی جو آ حضرت کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے ان سے آپ کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا. فرمایا آپ خندہ جگی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تندل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہ کہتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے گریز فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ تو اس کو مایوس کرتے اور نہ منظور ہی فرماتے تھے، یعنی سراحتن انکار اور تردید نہیں کرتے تھے. اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے دور کر دی تھی، بحث و مباحثہ، ضروریات سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی معاملات کی توہمیں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکلتا تھا. مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور بنفس نفیس مہمانداری کی خدمات انجام دی. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کو یہ خدمت انجام دینے دیں. ارشاد ہوا ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو کہا ان سے کہہ دینا کہ اس کو دھو ڈالے. ایک دفعہ ایک شخص نے بایادی کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا اچھا آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی. حضرت عائشہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ آپ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک وہ سب سے برا شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یہی خلق عظیم تھا جس نے پوری دنیا کو مسخر کیا اور ایک جہاں کو اخلاق کے واجب العمل مفید تعلیم سے نوازا.
1: آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک. پیش کر رہے تھے جناب اسم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل.

0: اور پھر چشم مشیت کا یہ منتخب انسان جب خدیجہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام گیا تو اس کی فروخت سے جس میں اللہ نے اپنی بے شمار برکتیں بھی شامل کر دی تھی وہ کسی نفع ہوا کہ حضرت خدیجہ کا خزانہ دولت سے اور دل عقیدت سے لبریز ہو کر چھلک پڑا، یہاں تک کہ مناسبت حال کے مطابق قدرت نے اپنے محبوب کریم بندے کے گھر کو خدیجہ سے آباد کر دیا۔ قسمت کے آستانے میں شمع وفا کا دور، تسلیم کے حرم میں چراغ رضا کا نور، اخلاص کے مکان میں ایثار کی ضیا، سیرت کی تابناکیاں کردار کی ضیا، دانش کا نور، فہم و فراست کی روشنی، طاعت کے ساتھ ساتھ محبت کی روشنی، کاشان حیات ضیا بار ہو گیا، جلوہ ملا تو مطلع انوار ہو گیا۔
1: مجھے یاد ہے وہ منظر بھی جب اس کے نفس کی پاکیزگی و شائستگی کو اہل مکہ نے تسلیم کر لیا، جب اس کی امانت داری اور صداقت شعاری ضرب المثل بن گئی، تو اس نے کوہ فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے قوم والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ اور پوری قوم نے ایک ساتھ کہا، ہاں ہم سچ جانیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب پوری قوم نے اسے سچا مان لیا تو اس نے کہا، خدا نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، میں تمہارے درمیان آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارا اخلاق سدھارنے کے لیے، تم کو فکر

0: سانے کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دینے کے لیے ساری قوم خاموش تھی، سارے عوام ساکت تھے کہ اچانک صرف ایک آواز گونجی، ابو لہب کی آواز، نہیں نہیں لا تو منع کی قسم، نہیں نہیں۔ پھر پوری قوم چلی گئی اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اہل خاندان کی دعوت اور اس دعوت کے تبلیغ و اعلان حق کے بعد
1: مکے میں گونجنے لگی آواز انقلاب، آنے لگا تمدن و تہذیب پر شباب، ارباب زر میں بڑھنے لگا خوف و اضطراب، ہلچل دماغ و ذہن میں سینوں میں پیچ و تاب، ہیجان تھا اساس عمارت بدل نہ جائے اور ڈر تھا کہ کل نظام معیشت بدل نہ جائے۔ فرمایا مشرکین کی تعظیم ہے حرام، اسنام کی عبادت و تکریم ہے حرام، بندوں میں اونچ نیچ کی تقسیم ہے حرام، فرمایا انجماد زر و سیم ہے حرام، رفتار انقلاب سے دل ہولنے لگا، زر کے پجاریوں کا لہو کھولنے لگا۔
0: مجھے یاد ہے وہ منظر بھی جب ابو طالب نے اپنے سعید و رشید بھتیجے سے کہا تھا، اے فرزند، آج میرے پاس اہل قریش کے مشاہیر کا ایک وفد آیا تھا، اس نے پیشکش کی ہے اگر تم کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہتے ہو تو وہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دے، اگر تم دولت کے طلبگار ہو تو جتنی دولت کہو وہ مہیا کر دے، اگر تم اپنی سرداری کے خواہاں ہو تو وہ تمہیں اپنا سردار مان لیں، مگر تم ان کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت نہ کرو، ان کے بتوں کو برا نہ کہو۔ اور اس کے جواب میں اس نے کہا تھا، اے ام محترم، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، اگر احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، تب بھی میں حق و صداقت کے اس راستے کو ترک نہ کروں گا جو خدا نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور ابو طالب نے شاد ہو کر کہا تھا، اچھا میرے فرزند، تم اہل قریش کی مجموعی مخالفت سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرو، خدا تم کو سلامت رکھے، شادماں رکھے، محفوظ مامون رکھے۔ اور پھر
1: روشن ہوئے ضمیر چراغ شعور سے کھینچ کھینچ کے لوگ آنے لگے، دور دور سے اسنامی رنگ و نسل و نسب ٹوٹنے لگے، سارے رواج اہل عرب ٹوٹنے لگے، اسلام رد گردش حالات بن گیا، قرآن علم و فکر کی سوغات بن گیا، سوئے ہوئے حواس کو ہوشیاریاں ملیں، غفلت شعاریاں گئیں، بیداریاں ملیں، جہد بقا سے آدمی غافل نہ ہو سکا، جاگا ہوا ضمیر دوبارہ نہ سو سکا، کشکول ہر گدا کا توکل سے بھر دیا، محنت کشوں کو صاحب اعزاز کر دیا، جہد و عمل تھا محنت جمہور کی طرح، تھی زندگی رسول کی مزدور کی طرح، ہر حلقے سلاسل دولت پہل گیا، دل یوں غنی ہوا کہ زمانہ بدل گیا، یہ انقلاب اہل امارت کو کھل گیا، ہر بو لہب شعائے رسالت سے جل گیا، دشمن نبی کی شان کے بے آبرو بنے، جس کو امین کہتے تھے اس کے عدو بنے، ان کو بڑا گھمنڈ تھا، کثرت ہے ان کے ساتھ، تلوار ان کے ساتھ ہے، طاقت ہے ان کے ساتھ، صدیوں پرانی رسم جہالت ہے ان کے ساتھ، پتھر صحیح بتوں کی حمایت ہے ان کے ساتھ، سازش کے جال مکر کے دوروں سے بن لیے، اتنا بہا غرور کے قاتل بھی چن لیے، لیکن بنائے خلقت آدم تھی اس کی ذات، تھی زیر حکم موت تو زیر نگی حیات، وہ موجب ظہور صفات الہ تھا، سمجھا تھا جس کو ایک وہ عالم پناہ تھا، کب جانتے تھے دست اجل اس سے دور ہے، سایہ نہیں تو پے کرے خاکی بھی نور ہے، ہر دشمن رسول خجالت سے مر گیا، وہ نور تھا نگاہ کی صورت گزر گیا۔ خلقت کی سازگاری تقدیر کے لیے، ہجرت انقلاب کی تعمیر کے لیے، وہ انقلاب جس نے تصور بدل دیا،

عید میلاد النبی کے حوالے سے سامعین، ابھی آپ نے یہ فیچر سنا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تحریر جناب مہدی نظمی کی تھی۔ یہ آکاش بانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ پیش خدمت ہے فلمی ناموں کا پروگرام میری پسند۔

قدیم نے روشنی سے شادی کر لی. وقت گزرتا گیا, روشنی کو اسپتال میں دکھایا گیا. آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں نے روشنی کی آنکھوں کا معائنہ کیا. فیصلہ یہ ہوا کہ فوراً آپریشن کیا جائے. آئی بینک سے کسی اور کی آنکھوں کو لگایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹروں نے جو خرچ بتایا اسے سن کر ندیم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا. زمین کی تنخواہ ملا کر بھی اتنی رقم نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ندیم نے ہمت نہیں ہاری. وہ پارٹ ٹائم جاب کرنے لگا.

0: بچھانے کی کوشش کرے گی تو اسے فوری طور پر اور منظم انداز میں تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان پر ایران کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آبے ہرمز کو بند کرنے کے باعث عالمی بازاروں میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ اکثر کہتے رہے ہیں کہ اس علاقے پر امریکہ کا کنٹرول ہے، تاہم ایران نے ان بحری جہازوں پر فائرنگ بھی کی ہے جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر آبنے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بھارت کو ہر شعبے میں عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرنے کے لیے اپنی داخلی سلامتی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ نئی دلی میں سیکورٹی کی حکمت عملی سے متعلق قومی کانفرنس این ایس ایس سی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک وکست بھارت کا ہدف مقرر کیا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک کے مضبوط داخلی سلامتی بے حد ضروری ہے۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی کے ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنانندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے شکست دے کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ دوسرا کلاسیکل میچ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کو آخری دن 6 پوائنٹس کی بڑی برتری حاصل تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے سرحدی معاملے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کینیڈا کے 4 روزہ دورے پر ٹورنٹو پہنچ گئی ہیں۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہیں تقریباً 20 ارب امریکی ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیریف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحریہ نے ایران کی طرف سے آبنے ہرمز میں برائی بارودی سرنگوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے سرحدی معاملے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کینیڈا کے چار روزہ دورے پر ٹورنٹو پہنچ گئی ہیں. کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی محصول عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے ایران کی طرف سے اخنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو ہٹا دیا ہے. اور آر پرگنانندا نے جرمنی کے ونسنٹ کریمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس کی نشریات سن رہے ہیں. ابھی تک آپ نے اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات سنی. ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہوگا دن میں 3 بجے. دیگر پروگراموں کے علاوہ 3:30 پر عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک خصوصی گفتگو سنوائی جائے گی, تو سننا نہ بھولیے گا. فی الحال آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا وقت اب ختم ہوتا ہے دن میں 3 بجے. دوسری مجلس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہی ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، جنہیں 3:30 ہم پیش کریں گے عید میلاد النبی کے حوالے سے معروف اسلامک اسکالر مولانا اسلم قاسمی صاحب سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ، 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا، فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک، 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

خان فلم کلب آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا تھا ایس این ترپاٹھی نے۔ آج کے عید میلاد النبی کے خصوصی موقع پر سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ ڈیوشنل نغمے۔ پروگرام کے لیے پیشکش پروین فلم کا نغمہ، مبارک بیگم اور ساتھیوں کی آوازوں میں نغمہ نگار راجہ میدلی خان، موسیقار اے آر قریشی۔

0: سامعین نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے معروف اسلامی اسکالر اور تھیولوجسٹ ڈاکٹر مولانا اسلم قاسمی سے انوار احمد خان کی گئی یہ گفتگو.
1: مولانا اسلم قاسمی صاحب, آپ ایک معروف عالم دین کے علاوہ ایک ایسے باعمل ہمارے بزرگ ہیں جو ہم لوگوں کے لیے یا ان تمام لوگوں کے لیے جو دین کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پہ اسے ڈھالنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. جب کبھی ہم لوگ یا وہ لوگ جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں, ان سے اچھی باتیں سیکھیں, ان سے تاریخ کے بارے میں, اقدار کے بارے میں, قرآن اور حدیث کے بارے میں, اسلاف کے بارے میں گفتگو کریں, تو اس کے لیے آپ ہمارے لیے بہت ایک بڑا نمونہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں اور سیکھیں. ایک آپ کی ایک بڑے عالم اور باعمل انسان کی حیثیت کے علاوہ جو آپ کی ذات ہے, اس کے علاوہ آپ کا تعلق ایک بہت بڑے ایسے خاندان سے ہے جس میں علماء ہوئے ہیں. آپ کے والد حضرت قاری طیب صاحب جو بڑے عالم اور بہت محبوب عالم اپنے دور کے رہے ہیں. میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب علی گڑھ میں آیا تھا اور بہت زیادہ کوئی رجحان نہیں تھا, ایک معمولی ادنا سا طالب علم تھا اس زمانے میں, مولانا آیا کرتے تھے علی گڑھ, بلائے جاتے تھے اور طلبہ میں بہت مقبول تھے اور لوگ بڑے دھیان سے ہم لوگ سنتے تھے. اور ہمارے اندر اگر آج تھوڑا بہت دین کا رجحان ہے تو اس میں مولانا کا بڑا دخل ہے جو آپ کے والد رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے دادا حضرت خود بڑے عالم تھے اور قاضی القضات کے طور پہ بھی انہوں نے خدمات انجام دی, حیدرآباد میں نظام کی گزارش پہ, ان کی فرمائش پہ. اور اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند جس کی پوری دنیا میں بڑی خدمات ہیں اور اس نے دین کی, علم کی, انسانی اقدار کی بڑی خدمات کی ہیں. پوری دنیا میں اپنے فارغ کو بھیجا ہے اور علم کو اور دین کو پھیلایا ہے, اس سے آپ کی وابستگی ہے. اور آپ نے تو, میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جو دور طالب علمی کا دور تھا, آج سے 50 سال پہلے کا دور, اس زمانے میں کس طرح کی شخصیتیں تھیں, جو بڑی شخصیتیں تھیں اس زمانے میں دیوبند سے, دارالعلوم سے وابستہ, کچھ ان شخصیتوں جن کا سب سے زیادہ آپ پہ اثر ہوا ہے, اپنے والد کے علاوہ اور والد بھی جس میں شامل ہیں.
2: ہاں دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرے متعلق جو کلمات فرمائے وہ آپ کے حسن ظن کے اوپر مبنی ہیں, اور میں تو حقیقت یہ ہے کہ نمونہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے, میں تو پیروکاروں میں ہوں خود دوسروں کے. میرا تعلق خاندان قاسمی سے ہے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنا کی اور قائم فرمایا, تو اس سے ہی ہمارا پورا بچپن وابستہ رہا ہے اور پھر جوانی بھی اسی سے وابستہ رہی, یہاں تک کہ آج بڑھاپا بھی اسی کے ساتھ گزر رہا ہے.

0: دنیا میں حالات جو ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے اتنی ہی خیر کم ہوتی جا رہی، اور جتنا قرب رہا اتنی ہی بہتری رہی. تو میری طالب علمی کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے آ کر سن 1957 میں.
1: جی.
0: تو اس دور میں جو وہاں کے اساتذہ تھے ان میں سب سے اہم شخصیات کے اندر تو ایک تو والد محترم.
1: جی بے شک بے شک.
0: اور ان کے علاوہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمتہ اللہ علیہ تھے، ان کے علاوہ پھر حضرت مولانا عبدالاحد صاحب تھے، مولانا معراج الحق صاحب تھے، اور دوسری شخصیات تھی مولانا اعزاز علی صاحب، شیخ الادب کہلاتے تھے دارالعلوم کے. تو میں نے دورہ حدیث جو پڑھا وہ حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھا.
1: جی جی ماشاءاللہ.
0: اور آخر ان کا سال تھا وہ، اور ہمارے اسی سال کے درمیان ایک دو مہینے باقی رہ گئے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو مراد آباد سے بلائے گئے، پھر وہ دارالعلوم کے صدر مدرس بنے، اور باقی وقت ہم نے جو دو مہینے رہ گئے تھے ان سے تعلیم حاصل کی. تو حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ ایک انتہائی مقدس اور بزرگ شخصیت کے علاوہ انتہائی فعال اور متحرک تھے.
1: جی.
0: اور جنگ آزادی میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک دنیا کے سامنے موجود ہے. والد محترم تو ایک خالص علمی مزاج کے انسان تھے، اور چونکہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ان کی وابستگی تھی، اور حضرت تھانوی بھی سیاسیات سے بالکل الگ رہے.
1: جی.
0: تو اس واسطے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی کبھی سیاسیات میں دخل اندازی نہیں کی، لیکن دارالعلوم دیوبند میں چونکہ حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ صدر المدرسین تھے.
1: جی.
0: تو اس واسطے ان کی جو سیاسی تحریکات کے اندر شرکت تھی اس کا اثر پورے دارالعلوم کے اوپر پڑنا لازمی تھا. تو اس واسطے حضرت مولانا کی وجہ سے دارالعلوم کے اندر بھی بہت زیادہ ہم آہنگی سیاسی طور پر رہا کرتی تھی، اور ان کی خدمات بھی ساری دنیا کے سامنے موجود ہیں. تو بہرحال یہ شخصیتیں تھیں کہ ان سے غیر معمولی طور پر قرب بھی رہا، اور ان حضرات سے میں نے پڑھا بھی، اور جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ انہی سے، انہی کا فیض ہے، اور انہی حضرات سے مجھے علمی طور پر جو وابستگی رہی ہے ان حضرات کے ساتھ اسی سے ملا ہے سب کچھ. تو اس واسطے خاص طور پر میں جو متاثر رہا وہ والد محترم کے بعد حضرت مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ سے متاثر رہا، اور ان سے کبھی کبھی میری ایسی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اگرچہ میرا طالب علمی کا اور بچپن کا دور تھا کہ جس میں تنہا میں ہی حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے بات چیت کر رہا تھا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی شفقت، ان کی محبت، اور باوجود ہے کہ وہ تحریکات کے اندر بہت زیادہ شامل تھے اور پیش تھے، مگر اس کے باوجود ان کے مزاج کی سلامتی میں نے یہ محسوس کی کہ طلبہ کے لیے وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ دوران طالب علمی سیاسیات یا کسی بھی دوسرے مشغلے کے اندر لگیں، بلکہ طالب علم کو ایک طالب علم ہی کی حیثیت سے ہر وقت اپنی کتابوں کے ساتھ شغف رہنا چاہیے.
1: جی.
0: اور پہلے اپنا علمی ترقی اور اپنا علمی کمال پیدا کرے، اور اس کے بعد جا کر دوسرے امور کے اندر اس کو شرکت کرنی چاہیے.
1: جی. مولانا آپ نے ابھی فرمایا کہ دیوبند کا ان بزرگوں کا نام لیا آپ نے جو آپ کے اساتذہ رہے، آپ کے بزرگ رہے، اور ان کی خدمات تحریک آزادی میں اس کا ہلکا سا اشارہ بھی آپ نے کیا. ایک بہت اہم بات جو میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہوگا کہ مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے کچھ خاص رفقا سہارنپور میں یا اور بھی اطراف میں جنہوں نے آزادی کے وقت، جو حصول آزادی کے وقت جو بہت بڑا ایک بڑی ٹریجڈی، بڑا المیہ جو تقسیم کا ہوا، اس میں انہوں نے غیر معمولی رول پلے کیا، اور غالباً یہ قدرت نے، خدا نے ان سے یہ کام لیا، ان کے قلب میں یہ ڈالا کہ لوگوں کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ تحریک وہیں سے آپ کے علاقے سے، دیوبند کے اطراف سے، سہارنپور سے اٹھی، اور ان لوگوں نے کوشش کی اور لوگوں کو گھبراہٹ میں ہجرت کرنے سے روکا اور

0: خودی کے ساتھ جو شان اسلام ہو کہیں اور نہیں تصوف پڑھایا جاتا اور احسان نہیں پڑھایا جاتا اور تربیت نہیں ہوتی اس کی, اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں.
1: ہاں دیکھیے, شریعت مقدسہ یہ اس کے دو پہلو ہیں.
0: جی,
1: ایک کہلاتی ہے شریعت اور ایک کہلاتی ہے طریقت.
0: جی جی.
1: تو طریقت کا مطلب ہے تزکیہ نفس اور اپنے قلب سے ہر طرح کی قبولتوں کو دور کر دینا.
0: جی.
1: اور ایک سچا اور پاک صاف مسلمان بن کر اپنی نیت کو صحیح کر لینا. کیونکہ دیکھیے تصوف کی حقیقت کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھیے کہ تصوف کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان گھبرائے. بلکہ حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا, مولانا حبیب رحمان صاحب نے,
0: جی جی جی جی,
1: اور انہوں نے کہا کہ یہ تصوف ہے کیا؟ تو حضرت شیخ الحدیث نے جو اس کا مختصر ترین جواب دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی جامع اور مکمل ہے. انہوں نے فرمایا کہ تصوف جو ہے وہ تصحیح نیت کا نام ہے.
0: جی,
1: اپنی نیت درست کر لیجئے, آپ ہر کام کو اللہ کی خاطر کیجئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صوفی ہو گئے. تو تصوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گیبے کپڑے پہنچ
0: جی
1: خانقاہی میں جا کر بیٹھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مقدسہ کے جو احکام ہیں ان کے اوپر مکمل طور سے عمل کرتے ہوئے ایک انسان اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے ہر وقت, اور جو کام بھی کرے وہ اسی نیت کے ساتھ میں کرے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصوف ہو گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دارالعلوم نے تصوف کی ایک مصنوعی قسم کی شکل جو چلی آ رہی تھی پہلے سے, اور اس میں مخصوص وضاقتا اور لباس تک مقرر ہو گیا تھا,
0: جی,
1: اس کو ختم کیا اور بتایا کہ اصل حقیقت تصوف کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انسان اپنے آپ کو مکمل طور سے حوالے کر دے, یعنی راضی برضا رہنا, بس یہ ہے اصل
0: جی
1: نیت.
0: جی جی جی
1: درست
0: جی
1: کر لیا جائے.
0: اچھا, ایک چیز جیسے اس کے ساتھ ابھی ذکر آیا, میں نے عرض کیا کہ بدعت کا معاملہ, بدعت کے کیونکہ ہمارے ملک میں, بر صغیر میں, بلکہ پوری دنیا میں عام طور سے جو پڑھے لکھے لوگ آج کہلاتے ہیں ان میں بھی, ان معنوں میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں جو دین کی صحیح کو سمجھتے ہوں. تو بدعت کئی بار دقیانوسیت کی حد تک اس کے مفاہیم کو لیا جاتا رہا. لوگوں نے ہر طرح کی اس نئے دور کی کسی بھی چیز کو قبول کرنا پسند نہیں کیا, یہ زمانے سے چلا رہا ہے. اس لیے ہم ایسا کئی لوگ جو آج کل کے روشن خیال لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ, اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ یا بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہنا چاہتے ہیں, بڑی جلدی یعنی نئے جو زمانے کی تبدیلی ہے اس کی جو صحیح اور صحت مند پہلو ہے اس کو بھی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں بدعت کی, کہ کس طرح
1: سے بدعت کی حقیقت جو ہے وہ جو خود بتا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز بھی ہمارے دین کے اندر نہیں ہے اور وہ پھر کسی شخص نے شامل کرنے کی کوشش کی اس کو بدعت کہا جاتا ہے.
0: جی,
1: لفظ بدعت کے معنی ہی ہے نئی بات, اور نئی بات سب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر سے مروی ہو کر اور آپ کی طرف سے نہیں بتائی گئی ہے اور اس کو شامل کیا جائے دین کے اندر, اس کو بدعت کہا گیا ہے. لیکن یہ کہ بدعت کے گویا مظاہر جو ہیں وہ مختلف ہیں, بعض حضرات کے اندر بہت شدت ہوتی ہے,
0: جی,
1: بعض حضرات کے اندر نہیں ہوتی. لیکن بدعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم کے اندر اس کی بنیاد پہ تفریق پیدا کی جائے. اس لیے کہ بہرحال جو بنیاد اسلام ہے اس کے اوپر وہ بھی اسی طریقے سے کاربن ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. تو اس واسطے ایسے حضرات کے سلسلے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مخالفانہ اور معاندانہ طریق اختیار کیا جائے اور مقابلہ آرائی کا انداز اختیار کیا, تو اس کا نتیجہ ظاہر بات ہے کہ غلط ہوتا ہے. کچھ ہوا ہے ایک دور میں اسی طریقے پر کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے خلاف بہت ہی شد و مد کے ساتھ مناظرے بھی کیے گئے, تحریریں بھی اور کتابیں بھی لکھی گئیں, لیکن اس کا جو غلط نتیجہ سامنے آیا وہ ساری دنیا کا.
0: جی جی جی.
1: اس لیے دارالعلوم دیوبند سے اس سلسلے میں جو کارروائی ہوئی اور جو بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ باہمی مفاہمت کے ساتھ میں ان کو اس طریقے پر بتایا جائے کہ اصل دین کیا ہے, بجائے اس کے رد کیا جائے ان کا اور یہ کہا جائے کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں,

0: ان کے لیے مناسب طریق یہ کہ انہیں بتایا جائے کہ حضور اکرم کا طریق یہ تھا، سنت نبوی یہ ہے، اور اسی کے اوپر حضور کے بعد آنے والے حضرات جو ہیں اور خلفۂ راشدین انہوں نے عمل کیا. تو اس واسطے بدعت کو ایک ہوا بنا کر جو پیش کیا گیا ہے وہ دراصل اس لیے کہ مناظراتی انداز جب پیدا ہو گیا تو پھر اس کو ایک مستقل فرقہ اور ایک مستقل کمیونٹی قرار دے دیا گیا. وہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بہرحال ہر طرح سے مسلمان ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جائے، اور وہ یہی ہے کہ جو اجزاء ان کے ہاں ایسے آ گئے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں، تو ان سے ہٹا کر ان کو اور جو حقیقت دین ہے اور حقیقت شریعت ہے اس کے اوپر ان کو کاربند کیا جائے. جی نہ تو یہ مخالفتیں اور عداوتیں باقی رہیں گی اور نہ ہی یہ اختلافات پیدا ہوں گے.
1: جی اچھا مولانا، ایک چیز اور جو مجھے ابھی یاد آئی اور بہت اہم ہے، کئی بار ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھیں تو اس پہ گفتگو کی جائے، کہ جیسے کفر کا لفظ ہے، کافر کا لفظ ہے، عام طور سے اس کو ہمارا بھی ذہن ہم میں سے بہتوں کا اس سلسلے میں صاف نہیں ہے، اور ہر اس شخص کو ہم کافر کہہ دیتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس سے کئی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اندر بھی، کچھ ہمارے دوسرے بھائیوں کے اندر بھی جو اس دائرے سے باہر ہمارے انسانی رشتے کے بھائی ہیں، دوسرے قومی بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ کفر سے اور کافر سے صحیح طور پر مراد کیا ہے.
0: دیکھیے، لفظ کافر جو ہے اس کے متعلق ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، ہمارے برادران وطن بھی یہ سمجھنے لگے کہ یہ لفظ بہت ہی کوئی برا ایسا لفظ ہے کہ اس کو اگر بولا جائے کسی کے لیے تو اس کے لیے ناگواری کا سبب ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کافر کے معنی ہیں، کفر کے معنی ہے انکار کرنا.
1: جی جی جی.
0: تو جب حضور اکرم نے دین پیش کیا تو جنہوں نے انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کفر کیا. تو اس وجہ سے میں جب کبھی بھی تقریروں وغیرہ میں بھی یا گفتگو میں بھی میں کافر کا لفظ بولتا ہی نہیں، میں منکر کا لفظ بولتا.
1: بالکل صحیح.
0: منکر کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ جو کافر کا لفظ ہے. تو اس واسطے قرآن کریم نے بھی جہاں پر خطاب کیا ہے اس کے اندر ایک دو جگہ کو چھوڑ کر کہیں بھی کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ کفر تو کفر کے معنی تو یہ ہے کہ انکار کرنے والا، لیکن اس کو اگر کوئی سب و شتم کے طور پر استعمال کرنا چاہے، اور یہی ہو گیا ہے مزاج، تو وہ جب یہ لفظ بولے گا تو دوسرا آدمی اس کو بہت زیادہ گرانی کے ساتھ میں سنتا ہے. تو اس واسطے یہ تو مناسب نہیں، اس لیے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہ ایک ملا جلا معاشرہ ہے ہمارا، اور ہمیں اسی طریقے پر زندگی گزارنی ہے کہ باہمی تعلقات بھی درست رہیں
1: جی،
0: اور ایک دوسرے کے جذبات کا اور ایک دوسرے کے مذہب اور دین کا احترام.
1: جی بے شک بے شک بے شک.
0: تو کوئی بھی ایسی چیز کرنا کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو اس سے بچنا یہ بنیادی چیز ہے. لہذا ایسے الفاظ استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ منکر کا لفظ بولا جائے، یا اس سے بڑھ کر میں بسا اوقات یا تو منکر کا لفظ بولتا ہوں یا اس کا کہ باغی آدمی. یعنی اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے وہ آدمی، وہ منکر ہے یا وہ باغی کہہ دیجیے اس کو زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ کہ کافر کا لفظ بولنا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ منکر کہا جائے ان کو.
1: جی جی
0: بے شک وہی ہو جاتی ہے
1: بے شک. اچھا مولانا، ایک چیز اور ہے، جیسے عام طور سے کم علمی کی وجہ سے یا سادہ لوہی کی وجہ سے دین اور دنیا کو جو دو الگ خانوں میں بانٹ کے دیکھا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ علم کے معاملے میں بھی ایک دینی علم ہے اور ایک دنیاوی علم ہے، اور دنیاوی علم جو ہے جیسے بیکار کی چیز ہے، جبکہ ہمارے اسلاف میں دنیا کے ہر فن کے ماہر لوگ تھے، اور ریاضی بھی اور سائنس بھی اور طب بھی، جراحی بھی وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ہم جیسے کم پڑھے لکھوں کے لیے کہ دنیا اور دین الگ کیسے.
0: ہاں دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا کو شریعت نے الگ الگ نہیں کیا
1: جی،
0: بلکہ حضور کے زمانے ہی سے دین اور دنیا دونوں کے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک نظام زندگی ہے، اور نظام زندگی بغیر معاشی جد و جہد کے دائرے کے مکمل نہیں ہو سکتا. خود صحابہ کرام کے اندر وہ حضرات موجود ہیں

0: کہ جو اپنے وقت کے انتہائی بڑے بڑے دولت مند تھے، بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دینی امور کے سلسلے میں کوئی ضروریات پیش آیا کرتی تھی تو مسجد نبوی میں آ کر آپ اپیل کیا کرتے تھے لوگوں سے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مقاصد ہیں اور یہ کام ہیں دینی، ان کو پورا کرنا ہے، اس لیے چندہ دیجیے. تو بعض صحابہ وہ ہیں کہ انہوں نے 40,000 درہم اور بعد نے 40,000 اشرفیاں ایک وقت کے اندر دے دی ہیں.
1: جی.
0: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام جو ان کے والد ہیں وہ ہیں، حضرت ابو الدرداء ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں. اور بعد میں بھی یہی صورتحال رہی کہ دین اور معاش ان دونوں کو الگ الگ نہیں سمجھا گیا. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق بعض تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کے کپڑے کے مل تھے اور ان کا ایک سلسلہ تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تقریباً 50 کروڑ کا سرمایہ چھوڑا. لیکن بات کیا ہے کہ جب دولت آتی ہے انسان کے پاس تو چونکہ عمومی طور پر غفلت ہو جاتی ہے، بجائے شکر کے اس کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایسا سمجھا گیا کہ دین کے ساتھ میں گویا معاش اور دنیاوی دولت یہ چل نہیں سکتی. حالانکہ ایسا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا ایک مقولہ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ بالکل دعا نہیں کرتے کہ تو مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے.
1: جی.
0: اس واسطے کہ مال کی محبت تو نے خود ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ زین للناس حب الشہوات منکم.
1: جی.
0: تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ تو تیری پیدا کی ہوئی ہے. ہاں، البتہ ہم تجھ سے یہ دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اے اللہ، مال کی ایسی محبت نہ پیدا کیجیے ہمارے دلوں کے اندر کہ جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم تو نے دیا ہے ہم وہاں بھی نہ خرچ کریں.
1: جی.
0: تو بات یہ نکلی. اسی وجہ سے اسلام نے معاشی حالات کو مضبوط کرنے کے لیے خاص طور پر تاکیدات کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دین تمہاری آخرت کے لیے ہے، اور تمہارا درہم یعنی تمہارا پیسہ
1: جی
0: یہ تمہاری معاش کے واسطے ہے. تو وہ جی مال کے لیے ہے اور یہ معاش کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس کے پاس معاش نہیں ہے.
1: جی.
0: تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاش کی حیثیت ہے. ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا آپ نے کہ تم میں وہ آدمی بہترین نہیں ہے کہ جس نے دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا یا آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیا، بلکہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے دونوں کو اختیار کر لے.
1: جی.
0: تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ متحرک رہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی جد و جہد اور محنت کے ذریعے سے کمائی ہوئی روزی اس سے اپنا پیٹ بھرے، اپنے متعلقین کا بھرے، اور اس کے بعد اس کو مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کرے.
1: جی.
0: اور مخلوق خدا میں بھی یہ نہیں قید لگائی گئی کہ صرف مسلمان کے لیے ہو. دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک رفاہ عام کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ پیسہ. تو اس میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے امیروں سے لیا جائے اور مسلمانوں کے غریبوں کو دے دیا جائے.
1: جی.
0: تو امیر ہوں گے جبھی تو لیا جائے گا. زکوٰۃ تو ظاہر بات ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر ہوتی ہے.
1: جی.
0: اگر معاش کوئی اتنی بری چیز ہوتی تو پھر زکوٰۃ ہی واجب نہ ہوتی.
1: بے شک بے شک. اسلام کبھی رہبانیت
0: کی رہبانیت کی تعلیم ہی نہیں دیتا.
1: جی.
0: تو اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں. تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان متحرک رہ کر اپنے ہاتھ پاؤں کی جد و جہد سے کمائے دا.
1: جی.
0: اس واسطے وہ گزرے ایک مقام پر تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انگلیوں پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی ہیں. تو خلیفہ تھے ساتھ میں، کچھ لوگ دوسرے بھی تھے، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں.
1: جی.
0: تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ متوکلین ہیں، توکل کرنے والے. تو فاروق اعظم نے غصے میں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ متوکل نہیں بلکہ متعقل کھاؤ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیسوں پر بیٹھے ہوئے.
1: جی بے شک بے شک.
0: اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ متوکل وہ ہے کہ جو کھیت کو گاہے، اس کے اندر بیج ڈالے، اس کی سچائی نلائی کرے، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرے.
1: بے شک بے شک.
0: اگانا تیرا کام
1: ہے،
0: یہ میرا کام تھا، میں نے کر لیا.
1: مولانا مختصر طور پہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آج آپ کی دنیا پہ نظر ہے، کہ ایک لفظ اور ایک اصطلاح بلکہ کہنا چاہیے جو اس وقت بہت مسخ کیا جا رہا ہے اور بڑے منفی معنوں میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ جہاد کا لفظ ہے.
0: جی.
1: مختصراً آپ ہمیں بتائیں کہ صحیح جہاد کیا ہے.
0: دیکھیے جہاد کے لغوی معنی جو ہیں وہ جد و جہد کرنے کے ہیں
1: جی,
0: اور جنگ کے لیے جو جہاد استعمال کیا گیا ہے یہ مدافعانہ لڑائی کے لیے ہے
1: جی.
0: کوئی اگر حملہ آور ہو رہا ہے
1: جی
0: تو اس کے حملے کو پسپا کرنا تاکہ آپ خیریت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں
1: جی جی.
0: لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جارحانہ طور پر کسی کے خلاف کارروائی کرنا
1: جی جی.
0: یہ جہاد نہیں ہے. پھر یہ کہ جہاد کی شرائط ہیں کہ ایک امام ہونا چاہیے اور حالات ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر ایک گویا امام جو ہے وہ اس کا حکم دے
1: جی.
0: وہ بہت ساری شرطیں ہیں اس کی, جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی وہ جہاد کہلائے گا.
1: ظاہر ہے کہ اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی طرح کی بھی دہشت گردی
0: سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام کا
1: جی.
0: تو اس واسطے یہ لفظ جو ہے یہ غلط معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے اور دنیا میں اسی طریقے پر پھیلا دیا گیا ہے اس کو کہ جہاد کا مطلب. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی
1: جی
0: اکرم کی, تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے نکل کر اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. اور بڑا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کا, اپنے دل کا, اپنے نفس کا خیال کریں اور اس کی اصلاح کریں
1: جی.
0: گویا اخلاقی قوتوں کو بیدار کرنا اصل جہاد یہ ہے
1: جی.
0: انسان ایک سچا اور صحیح
1: پھر یہ گفتگو ہم آئندہ بھی کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ تشریف لائے اور ہمیں بے حد اچھی ہدایتیں رہنمائی سے نوازا.
0: میں خود بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد فرمایا.
2: سلام ہے, آپ معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر مولانا اسلم قاسمی سے اخبار احمد خان کی گفتگو سن رہے تھے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت فلمی نغمے پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں پوتر پاپی فلم کا نغمہ, موسیقار ہیں پریم دھون.

اب آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، جسے موسیقی سے گایا تھا نوشاد نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش اے آر رحمان، جاوید علی اور ساتھیوں کو سنی فلم ہے راک اسٹار، جاوید اختر، موسیقار اے آر رحمان۔

میرے اسلام فلم کلب میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع، بندے حسن اور ساتھیوں کی آوازوں میں موسیقار تھی حافظ خان. اور سامنے یہ سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش واجد کی آواز میں ستیما وجے تھے فلم کا نغمہ، نغمہ گار دانش صابری، موسیقار ساجد واجد.

سامع نے یہ سنی پروگرام کی اگلی پیشکش تاتار کی حسینہ فلم پہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار ہیں اسکیشن.

سامعین یہ آخر میں سنیے فضا فلم کی قوالی قادر غلام مرتضیٰ اور غلام مصطفیٰ کی آوازوں میں موسیقار ہیں یار رحمان.

انگیز قوالی کے ساتھ ہی سامین آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارتی کاروباری برادری کے سرکردہ ارکان سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ

0: عمارت کی اکثر تبدیلی ڈھانچہ جاتی، شہروں کے تیزی سے فروغ اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ بھارتی طبی ایسوسی ایشن نے ملک میں H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سلسلے میں صحت عامہ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چوکنے رہیں۔ اونم کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد کے یوم پیدائش عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو فالو آن کرایا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والی ایک اہم معیشت ہے، اور ملک میں لگاتار ترقی، نوجوان آبادی، کھپت میں بڑھوتری اور تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سرمایہ بازار موجود ہیں۔ انہوں نے آج یہ بات ٹورنٹو میں بھارت کے کاروباری طبقے کے سرکردہ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت میں شہروں کے تیزی سے فروغ، متوسط طبقے کی ترقی اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نتیجے میں یکسر کایا پلٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حالات سے معیشت کے لگ بھگ ہر شعبے کے لیے نت نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ کینیڈا میں موجود بھارتی باشندے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کلیدی پل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے۔ مذکورہ پروگرام کو کھیلوں کے قومی دن 2026 کے جشن کے حصے کے طور پر میرا یوا بھارت مائی بھارت کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہر ایک ضلع میں دو کالجوں میں نوجوانوں کی شمولیت کے ساتھ ملک بھر میں منعقد کیا جائے گا۔ اس میں کھیلوں، نوجوان لیڈرشپ، سماجی ذمہ داری، رضاکارانہ خدمات، فٹنس اور ملک کی تعمیر کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ایک ساتھ لایا جائے گا، جس سے نوجوانوں کو ملک کی کھیلوں سے متعلق امنگوں میں عملی طور پر شامل ہونے کا موقع ملے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ نوجوانوں کے خیالات اور نقطہ نظر کو بھارت کے نوجوانوں اور کھیلوں سے متعلق ایکو نظام کے تعلق سے جاری بات چیت کا ایک اہم حصہ بنایا جا سکے۔ پروگرام میں نوجوان، مائی بھارت رضاکار، مقامی کھلاڑی اور عوامی نمائندے شرکت کریں گے۔ اس پڑھی کے نمایاں حصے کے طور پر کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان، سرکردہ بھارتی کھلاڑیوں اور تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں سے بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کی ایک اہم مرکزی خصوصیت یوا سنواد ہوگا، جس میں نوجوان شرکا کو ان کے خیالات، نقطہ نظر اور امنگوں پر بات چیت کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ یہ بات چیت پانچ موضوعات پر ہوگی، جن میں کھیل، اولمپک سے متعلق امنگیں، نوجوان قیادت، وکست بھارت اور نشہ مکت یوا شامل ہیں۔ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کا مقصد نوجوانوں کی قیادت میں ایک مضبوط وکست بھارت کی خاطر اپنی امنگیں اور نظریات کا اشتراک کرتے ہوئے ملک کے کھیلوں کے سفر میں نوجوانوں کو شامل کرنا ہے۔ اس کا انعقاد وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک فٹ، نظم و ضبط پر مبنی اور کھیلوں کو فروغ دینے والے ملک کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے۔ بھارت کے میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے بارے میں ہوشیار اور چوکس رہیں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس سے متاثر زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک حد تک رہتا ہے اور یہ معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ H1N1 ایک وائرل انفیکشن ہے اور اینٹی بائیوٹکس سے اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی اہل میڈیکل پیشہ ور شخص تجویز کرے تبھی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کیرلا کے باشندے تھرو اونم منا رہے ہیں، جو اونم کا سب سے پوتر دن ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ تھیرونم تقریبات کا آغاز اونا پوکرم سے ہوا جو بادشاہ مہابلی کے خیر مقدم کے لیے پھولوں کا ایک روایتی قالین ہے۔ فصل کی کٹائی کا یہ تہوار کیرلا کے لوگ ذات و مذہب سے قطع نظر منا رہے ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی بھی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں پیغمبر محمد کی حیات طیبہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فوری ترجیح انسانیت کو درپیش مسائل کو دور کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے جس کا انہیں لڑائی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے سلامتی کونسل میں سلسلے میں ایک کھلی بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے بلا رکاوٹ انسانی رسائی، محفوظ اور لڑائی جھگڑوں سے مبرہ مؤثر انتظامات کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے اقدامات میں ایسی پابندیاں شامل نہیں ہونی چاہیے جن سے انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں دانستہ طور پر رکاوٹ پڑے اور جائز زرعی تجارت اور خوراک کی فراہمی جاری رہنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ بدر البوسیدی نے کل تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کو مرحلے وار طریقے پر چلانے پر بات چیت کی۔ ایران لڑائی شروع ہونے کے بعد سے لگ بھگ 6 مہینے سے آبنائے ہرمز کا راستہ بند پڑا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی طرف سے جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ طریقہ کار میں مشترکہ عارضی بحری آبی گزرگاہ اور گزرگاہ سے بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ مشترکہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران اور عمان اپنی تکنیکی نوعیت کی گفتگو جاری رکھیں گے جس کا مقصد ایک مستقل جہازرانی کا راستہ بنانا ہے اور آبنائے ہرمز کے مستقبل کے بندوبست کے بارے میں کوئی سمجھوتا طے کرنا ہے۔ نسلی بھید بھاؤ کو ختم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کمیٹی کی رپورٹ میں دیے گئے حوالوں کو بھارت نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ انتہائی شرمگیز ہیں، نیز ان کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہیں۔ آج صبح شمالی نیپال میں اچانک زبردست سیلاب آ گیا جس سے سرحدی بستیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور نچلے علاقوں میں واقع بہت سے اضلاع کو انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے۔ تقریباً صبح 9 بجے بہت کوشی ندی سے یہ سیلاب آیا اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تبت کی سمت سے آیا تھا۔ عورتوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے پہلی اننگز میں سری لنکا کو 290 رن پر آل آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا۔ آخری دن کے کھیل سے پہلے سری لنکا نے 8 وکٹ پر 265 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور محض 25 رن سکور کیے۔ بھارت نے 503 رن بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارتی کاروباری برادری کے سرکردہ ارکان سے خطاب کیا۔ بھارتی طبی ایسوسی ایشن نے ملک میں H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سلسلے میں صحت عامہ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چوکنے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضری خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اجازت دیجیے۔
2: اجازت کی خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نعیم. اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے.

0: میڈیم ویو سے ایک ہزار 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فریڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. سیرت رسول اس موضوع کے حوالے سے جناب ندیم احمد صدیقی کی یہ تقریر سماعت کیجیے.
1: اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے. یہ مذہب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نوع انسانی تک پہنچا. سیرت پاک کا اہم ترین پہلو یہی ہے کہ آپ نے صرف یہی کہا کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں، نہ کہ مذہب اسلام کے بانی. یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے پوری دنیا کے دانشوروں کو متاثر کیا ہے. ایک نصرانی اخبار میں بھی اس کا تبصرہ اور رپورٹ ملاحظہ ہو. میں نے لقمان کی دانائی پڑھی، ارسطو کی منطق اور فلسفہ پڑھا، بو علی سینا کی طبابت پڑھی، رستم و سہراب کا جائزہ لیا، لینن اسکالر مارکس کے نام فارمولے پڑھے، مشرق اور مغرب کی ساری لیڈرشپ اور عرب و عجم کے تمام لیڈروں کا بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے ایسا قائد جس کی شخصیت کا ہر پہلو بے داغ اور محبوب ہو، جس سے اپنے اور پرائے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کسی دوسرے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ وقتی ہے، علاقائی ہے اور اس کی اپنی قوم تک تعلق رکھتی ہے اور محدود ہے. اس انداز کے تبصرے یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا ہر جز، انقلاب آخری پیغام آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ کا پیغام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی برائی سے یاد کیا گیا ہو اور ان کے جواب میں اس نے تحفہ پیش کیا ہو. اگر اس پر پتھر برسائے گئے ہوں تو پتھر برسانے والے کو گلدستہ پیش کیا ہو. اگر اس کی کوئی مثال ہے تو وہ سرزمین حجاز کے باسی اور ارض بطحا میں گشت کرنے والے سالار قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد صحن حرم میں دشمنان اسلام سرداران قریش جمع تھے. ان میں وہ بھی تھا جو آپ کی راہ مبارک پر کاٹے بچھایا کرتا تھا، ان میں وہ ظالم بھی تھا جس نے آپ کی گردن مبارک پر گوشت پھینک دیا تھا، ان میں وہ ننگے انسانیت بھی تھا جس نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، اور حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو شدید اذیت پہنچائی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ اے قریش، کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ قریش نے جواب میں کہا کہ ہمیں آپ سے بھلائی کی توقع ہے، اس لیے کہ آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ سے نیکی کی امید کی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ جس نے گلے پر تلوار چلائی تھی اس کو گلے لگایا جائے گا، جس نے سینے میں خنجر بھوپا تھا اس کو سینے سے لگایا جائے گا، جو پیغام موت بن کر حملہ آور تھا اس کو جام حیات دیا جائے گا. سیرت پاک کے انہی پہلوؤں سے دنیا کے دانشور واقف ہو کر اسلام کے لیے رتب اللسان ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے، مثالی باپ تھے. آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں. آپ نے سپاہی، جنرل، منصف، جج، غرضے کے زندگی کے مختلف تجربات سے پوری دنیا کو روشنی دی. آپ کی زندگی کثیر الجہاد تھی. آپ نے دنیا چھوڑ کر راہب کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ زندگی میں راہ عمل اپنا کر پوری دنیا کو گرویدہ بنایا، اور اسی کے باعث مذہب اسلام کی تعلیمات سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے. بچوں کے تئیں آپ کا شفقت آمیز رویہ پوری دنیا میں سراہا گیا. یتیم، بیوہ عورتوں، غریبوں، محتاجوں کے لیے آپ نے جس انداز پر عوام الناس کو مدد کے لیے مدعو کیا، اس کی آج کے دور میں بڑی اہمیت ہے. بیمار انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی دیکھ بھال دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے. احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے سیرت پاک کے سبھی تجربات سامنے آتے ہیں. صفی وقت حاتم تائی کی بیٹی صفانہ سن 9 ہجری میں جنگی قیدی بن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئی. وہ ننگے سر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ میرا رومال اس کے سر پر ڈال دو. حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور، رومال؟ اس رومال کے ایک ایک دھاگے کی پاکیزگی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ اس کا سر پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. اسی طرح کے متعدد واقعات اسلام کی عالمگیر تعلیم اور نوع انسانی سے اس کا لگاؤ واضح کرتے ہیں. مختصرا یہ کہ اسلام 7ویں صدی عیسوی کے آغاز پر عرب میں آیا اور حیرت انگیز طور پر بہت جلد فارس، شام، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں پھیل گیا. اسلام یورپ میں اسپین میں مقبول ہوا، اس کے بعد یہ ہندوستان میں آیا. اسلام میں صرف ایک خدا کی عبادت پر زور ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی زبردست وکالت کی گئی ہے اور پڑوسیوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جیسی کوئی شرط یا قید نہیں ہے. بہر صورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیم اور پیغام جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا، آج بھی اس متمدن دنیا میں وہ روشنی کا مینار ہے. آج انسان کو جن مسائل کا سامنا ہے، ان کو حل کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ بے حد معاون ہے. آپ نے اخوت انسانی، مساوات، تعاون اور انسانی ہمدردی کے جو سبق دیے اور بڑے چھوٹے کا جس طرح فرق بتایا، کمزور طبقات اور عورت کو طاقت اور عزت کا مقام عطا کیا، آپ نے اپنی پوری عمر اسی سلسلے کی تعلیمات سے انسانوں کو آگاہ کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دیکھو تم سب ایک آدم کی نسل سے ہو، خواہ کوئی عرب ہو یا غیر عرب، اگر کوئی کسی سے افضل اور برتر ہوگا تو صرف محتاج زندگی اور خوف خدا کی بنیاد پر ہوگا. آپ نے فرمایا، دیکھو تم میں سے کسی کی جان اور اس کے مال و متاع پر قبضہ کرنا یا ضائع کرنا اسی طرح ممنوع اور حرام ہے جس طرح ذوالحجہ کے مقدس مہینے اور عرفہ کے مقدس دن اور مکہ کے مقدس شہر کی حرمت کو نقصان پہنچانا. آپ نے اخوت اور مساوات انسانی کا وہ عظیم اعلان فرمایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. آپ نے عربوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ عظیم اور منصفانہ اعلان کیا کہ کسی عرب کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں خدا کا ڈر زیادہ ہو. آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں. آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانی فرق کو دور کر کے مساوات کی تعلیم دی. چنانچہ آپ کی تعلیمات مذہب اور دنیاوی زندگی کا مشترک اور ایک جامع نظام ہے. آپ نے دین اور دنیا کو اس طرح ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا کہ کسی ایک شخص کی بھی حق تلفی نہ ہو. اسلام اللہ عز و جل کا آخری دین ہے. انسانی زندگی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا طریقہ کار اسلام میں موجود ہے. عبد الماجد دریابادی نے بجا طور پر فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی مذہب نے امن و امان کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے تو وہ اسلام ہی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ جسمانی اور مادی حیثیت سے عام نسل انسانی ایک ہی خاندان ہے. مختصرا یہ کہ اسلام نوع انسانی کی بقا کا اہم ذریعہ ہے اور اس کی تعلیمات رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں. آج اس تاریخ کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیریت کا چرچا ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ان کا مطالعہ عصر حاضر کی بڑی ضرورت ہے. آپ کی ذات گرامی وہ واحد شخصیت تھی جو مذہب اور سیکولر سطح پر ہر دو جگہ انتہائی کامیاب رہی. اس صدی کا عظیم مفکر اور مورخ تعین بھی لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ اسلام کا عظیم کارنامہ ہے. موجودہ دنیا کی جو حالت ہے اس میں اسلام کی اس خصوصیت کی تبلیغ و اشاعت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ 200 سال قبل تھامس کارلائل نے تمام پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو منتخب کیا تھا اور اب 20ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے مائیکل ایش ہارٹ نے ان لوگوں کی فہرست میں جو تاریخ عالم میں انسانیت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ ہی کا نام سر فہرست رکھا. مختصرا یہ کہ اس ذات اقدس کا مطالعہ دنیائے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اپنی دنیا اور عاقبت دونوں سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
0: سیرت رسول، اس موضوع کے حوالے سے ابھی آپ جناب ندیم احمد صدیقی کی یہ تقریر سماعت کر رہے تھے. اور لیجیے آپ سماعت کیجیے نعت رسول کریم.

بارگاہ رسالت ماب میں گلہ عقیدت پیش کر رہی تھی امینہ برنی، اور لیجیے آپ سماعت کیجیے ایک اور نعت رسول کریم پیش کر رہی ہیں شفیع انجم.

0: بارگاہ رسالت ماب میں ہدایات پیش کر رہی تھیں شفیعہ انجم. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 9:45 پر چاہتے ہیں اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم سرخیاں. نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی. 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں. بچاؤ اور راحت کاروائی تیز کر دی گئی ہے. بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیجنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے. اور مردوں کی کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. فالو آن کے بعد چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنائے تھے. اب خبریں تفصیل سے. نیپال میں آج صبح بھوٹے کوشی دریا میں اچانک سیلاب آنے سے تبت سرحد کے نزدیک رسوا خطہ اس کی زد میں آ گیا. تقریباً 500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے. ان میں 100 سے زیادہ بھارتی شہری بھی شامل ہیں. سیکورٹی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 46 لاشیں ملی ہیں. ان اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے مختلف حصوں سے کم از کم 93 افراد کو بچایا گیا ہے. نیپال کے سیاحتی بورڈ کے مطابق لاپتہ افراد میں غیر ملکی سیاح اور نیپالی شہری شامل ہیں. حکام نے کہا کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 105 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی افراد شامل ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ تبت میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے جا رہے تھے. حکام کے مطابق لاپتہ غیر ملکی شہریوں میں کئی ملکوں کے افراد ہیں. ان میں برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز شامل ہیں. نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے متاثرہ ضلعوں کے حکام اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال اور بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لیا. متاثرہ لوگوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں. سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +9779851316807 اور +9779701075000 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں. ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہیں. ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے. گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفرپور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل کرنے کی غرض سے ایک اعلی سطح کی ایک میٹنگ تشکیل دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ نے آج پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلیٰ سمراج چودھری سے بات چیت کی۔ جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نیپال کے رسوا خطے میں بھوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے۔ نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلی نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل اور نیپال کے عوام سے آج آئے زبردست سیلاب کے سبب ہونے والی تباہی کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور سکون برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور کل بیجنگ میں منعقد ہوا۔ چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ ای اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی۔ دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکورٹی کاروائی اور ضروری دست کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ راولکوٹ اور پی او جے کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے، تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج پنچھ میں چھڑی مبارک یاترا کا اہتمام کیا گیا۔ اس طرح اس سال کی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ سوامی وشواتما آنند سرسوتی جی مہاراج کی سربراہی میں پوتر جلوس پونچھ میں دشنامی اکھاڑا مندر سے شروع ہوا اور منڈی میں واقع شری بوڑھا

0: سبحان اللہ.
1: شعر ملاحظہ کریں.
2: ارشاد.
1: عظمت ہے جس کے دل میں رسول کریم کی.
0: عظمت ہے جس کے دل میں رسول کریم کی.

0: پروتین شراب کسی نخوری.
1: بہت بہت شکریہ سامعین. اب اس کے بعد میں امروہہ جیسی عظیم سرزمین سے تعلق رکھنے والے جوان سال شاعر جناب سلیم امروہوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب سلیم امروہوی.
2: مطلب عرض کیا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا,
0: جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا,
2: جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا.
1: سبحان اللہ.
2: جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا. شیر سماعت فرمائے ابرار بھائی. دیکھیے گا کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو, ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو
1: تب محمد کا
2: تذکرہ کرنا, اور ان کے کردار کی بلندی کا, تذکرہ دھیان سے سنا کرنا, جب سنا کرنا سیرت احمد, تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. جب سنا کرنا سیرت احمد, تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. ذکر احمد بڑی عبادت ہے, ذکر احمد بڑی عبادت ہے. یہ عبادت صدا کیا کرنا, یہ عبادت صدا کیا کرنا. جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول, اپنی اونچی صدا صدا کرنا. جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول, اپنی اونچی صدا صدا کرنا. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا. ادب ایک نعت اور ہمارے سنائیے.

0: سامعین، ابھی جناب سلیم امروہی بڑے اچھے ترنم میں بڑا اچھا کلام پیش کر رہے تھے. آئیے اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میں جناب ایم آر قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب ایم آر قاسمی،
1: ناز سے پہلے دو تین شعر مناجات کی کیفیت لیے ہوئے ہیں، سماعت فرمائیے. مطلع ہے کہ اے خدائے رم و رفتار یہ آسانی دے.
2: کیا بات،
1: اے خدائے رم و رفتار یہ آسانی دے، مجھ کو اس شہر میں جینے کی گرا جانی دے. اے خدائے رم و رفتار یہ آسانی دے، مجھ کو اس شہر میں جینے کی گرا جانی دے. اور شیر سماعت فرمائے کہ وہ جو دیتا ہے سمندر کو سکون، میں اس سے وہ جو دیتا ہے سمندر کو سکون، میں اس سے چاہتا ہوں میرے دریاؤں کو طغیانی دے. وہ جو دیتا ہے سمندر کو سکون، میں اس سے چاہتا ہوں میرے دریاؤں کو طغیانی دے. اور شیر سماعت فرمائے کہ میری آنکھوں میں سجا رنگ برنگے منظر، میری آنکھوں میں سجا رنگ برنگے منظر، نرم جذبوں کی میرے دل کو فراوانی دے.
3: بہت اچھا ہے،
1: نرم جذبوں کی میرے دل کو فراوانی دے. اور شیر سماعت فرمائے بطور خاص کہ میں نے یکتائی کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کروں، میں نے یکتائی کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کروں، میں تو خوش ہوں جو خدا مجھ کو
3: میرا ثانی دے.
1: میں نے یکتائی کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کروں،
3: میں تو خوش ہوں،
1: میں تو خوش ہوں جو خدا مجھ کو میرا ثانی دے. اور حضرات، میں نعت کا مطلع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. تصورات میں طیبہ کا ایک آنگن ہے، تصورات میں طیبہ کا ایک آنگن ہے، فراز فکر میں جیسے کہ چاند روشن ہے. تصورات میں طیبہ کا ایک آنگن ہے، فراز فکر میں جیسے کہ چاند روشن ہے. اور شیر سماعت فرمائیں کہ میری نگاہ میرا دل کہ میری پیشانی، میری نگاہ میری نگاہ میرا دل کہ میری پیشانی، تیرے ہی نام کی نورانیت سے روشن ہے. میری نگاہ میری نگاہ میرا دل کہ میری پیشانی، تیرے ہی نام کی نورانیت سے روشن ہے، تیرے ہی نام کی نورانیت سے روشن ہے. اور ڈاکٹر تابش مہندی صاحب، یہ شعر بطور خاص کہ یہ کائنات تیری رحمتوں کا شہر عظیم، یہ کائنات تیری رحمتوں کا شہر عظیم، وگرنہ دہر تو بس شیطنت کا مسکن.
2: ارے کیا
1: یہ کائنات، یہ کائنات تیری رحمتوں کا شہر عظیم، وگرنہ دہر تو بس شیطنت کا مسکن ہے. اور شیر سماعت فرمائیے کہ ضمیر فکر محمد کا نام لے کے پکار،
3: کیا کہنے ہیں، بہت اچھا،
1: ضمیر فکر محمد کا نام لے کے پکار، ابھی یہ دہر تیری رحمتوں سے بدزد ہے. ضمیر فکر محمد کا نام لے کے پکار، ابھی یہ دہر تیری رحمتوں سے بدزد ہے. اور شیر سماعت فرمائیں کہ میں سوتے جاگتے خوابوں میں دیکھتا ہوں جسے، میں سوتے جاگتے میں سوتے جاگتے خوابوں میں دیکھتا ہوں جسے، وہ تو ہے یا کہ تیری رحمتوں کا خرمن ہے. میں سوتے جاگتے میں سوتے جاگتے خوابوں میں دیکھتا ہوں جسے، وہ تو ہے یا کہ تیری رحمتوں کا خرمن ہے وہ تو ہے یا کہ تیری رحمتوں کا خرمن ہے. اور شیر سماعت فرمائیے ابرار بھائی کہ اجالے بھی ہیں تیری شفقتوں کی وجہ حیات,
2: اجالے بھی ہیں
1: اجالے بھی ہیں تیری شفقتوں کے وجہ حیات. یہ ہست و بود زمانے پہ ایک قدغن ہے, یہ ہست و اجالے بھی ہیں تیری شفقتوں کے وجہ حیات, یہ ہست و بود زمانے پہ ایک قدغن ہے.
4: ابھی آپ سماعت کر رہے تھے نعتیہ مشاعرہ, یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. آج کا یہ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام لے کر آپ کا دوست آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج عید میلاد النبی ہے اور پروگرام کا آغاز ایک نعتیہ کلام کے ساتھ. حکمراں یوں تو زمانے میں بہت گزرے ہیں, آپ سے سیکھے کوئی دلوں پہ حکومت کرنا.

عفت فاروقی اور حفظہ علی اور نرمدا پاک منگل ویڈا شولہ پور مہاراشٹر سے، ماسٹر علیم پٹیل، مجاہد پٹیل، ساتھ میں ندیم پٹیل، استوپرا ضلع مئو سے مدر علی انصاری، رضی بیگم انصاری، محمد صادق انصاری کی فرمائش بھی ہے اور اگلا ای میل بہت جلدی ریپیٹ ہو گیا، اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن۔ چاند خیرا احمد آباد سے سننے کے منتظر آنند راج ساگر، ترولتا ساگر اور ان کے اور کچھ ساتھی، اور رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی، ٹھاکر صاحب، بہاری بابو۔ تو آئیے سنتے ہیں تعمیر شاد پروگرام کی اگلی پیشکش، ایک نعتیہ قوالی۔

جس خواب میں ہو جائے دیدار محبوب، اے عشق ہمیں بھی وہ نیند سلا دے۔ تعمیر صحت پروگرام کی اگلی پائیدان پر قدم رکھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں ایک قوالی۔ فلم ہے جی ہاں دھرم پتر، اور آوازیں مہندر کپور، بلبیر اور ساتھیوں کی۔ ساحر لدھیانوی نے قلم بند کیا اس قوالی کو اور این دتا نے ترتیب دی موسیقی، اور سننے کے منتظر ہمارے بہت سارے سامعین، ان کے نام شامل کر لیتے ہیں۔ کشن سبکال، آشا سبکال، وشال سبکال شاستری نگر بیٹ شہر سے ہیں، اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے۔ ساری فرمائشیں لکھ دیں، بڑی ڈیٹیل لکھ کر بھیجی ہے، لیکن جناب کیا کریں، نام تو غائب ہیں، صرف عارف احمد ضرور سامنے ای میل آئی ڈی میں نظر آ رہا، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو تفصیل اگر آئے گی تو ضرور شامل کریں گے، اور اگلا ای میل بھی ریپیٹ ہو گیا، اس کو بھی سائڈ لائن کرنا پڑے گا۔ قصبہ گلنور یو پی سے فاروق علی خان، فیضی فراز، اور گاندھی باغ اکولہ سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر، دھنجے کٹنکر، ناصر شیخ، نازر ناصر، ساجد شاہد، فاطمہ کالونی شری رامپور مہاراشٹر سے، اور نجمہ بیگم ناز بی بی، فاطمہ غازی، محمد کریم زخمی کی فرمائش ہے، ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارا سے، اور آپ ہیں پشچم تھوک گنج ڈنڈوارا سے ماسٹر علیم رضا صدیقی، ماسٹر منور حسین انصاری اور نعیم رضا صدیقی۔ باندرا آرمر کوٹ ممبئی سے ہیں بیگم سونم شیخ، مارے آیت، محمد عریب اور اہل خانہ، اور یہ فرمائشی میل ملا ہے آواز پہ کاس کالونی کاس گنج سے پون گوڑ، تنمے پوروی گوڑ، سویش آشیش گوڑ کی اور جانب سے۔ اور اگلا ای میل محلہ پٹھان کراولی سے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم اور بی بی حرین عظیم کی جانب سے، اور اسی قوالی کی فرمائش آپ نے بھی کی، آپ ہیں کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور انوراگ موہن آنند جو، اچھا یہ ای میل پہلے شامل ہو چکا ہے، اور مکیش کشیپ، شیتل کشیپ، سونو سریش ہیں دلہاپور مراد آباد سے، اور آپ ہیں ذاکر مولانی، ساتھ میں ان کے دلشاد مولانی، ممتاز مولانی، پھول چنچولی پندھرپور سے آپ نے ای میل استعمال کیا ہے۔ چھتیس گڑھ ڈومر گاؤں سے راشٹرپال گجبیے، رادھیکا گجبیے اور تنمے گجبیے کے ارساہو، آکاش کملیش ہیں دیوری بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے، اور یہ فرمائشی میل ملا ہے بشن پور گیڑی جھارکھنڈ سے ہنا صابری، آئزل امام اور محمد حسن امام کا۔

0: تمام شہر پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. دوستوں یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن, اور اس کے بعد تامل شاد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی. 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں. بچاؤ اور راحت کاروائی تیز کر دی گئی ہے. بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے, اور پیجنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے. آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے. اور مردوں کی کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. فالو آن کے بعد چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے. اب خبریں تفصیل سے. نیپال میں آج صبح بھوٹے کوشی دریا میں اچانک سیلاب آنے سے تبت سرحد کے نزدیک راسوا خطہ اس کی زد میں آ گیا. تقریباً 500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے. ان میں 100 سے زیادہ بھارتی شہری بھی شامل ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 46 لاشیں ملی ہیں. ان اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے مختلف حصوں سے کم از کم 93 افراد کو بچایا گیا ہے. نیپال کے سیاحتی بورڈ کے مطابق لاپتہ افراد میں غیر ملکی سیاح اور نیپالی شہری شامل ہیں. حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 105 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی افراد شامل ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ تبت میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے جا رہے تھے. حکام کے مطابق لاپتہ غیر ملکی شہریوں میں کئی ملکوں کے افراد ہیں. ان میں برطانیہ, آسٹریلیا, امریکہ, ملیشیا, جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈ شامل ہیں. نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے متاثرہ ضلعوں کے حکام اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال اور بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لیا. متاثرہ لوگوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں. سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +977-985-131-680 اور +977-970-910-7500 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جنتا جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے

0: کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکات اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے۔ اسی کے ساتھ بر صغیر کی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد۔ اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر۔

0: کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی، 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے، بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور بیجنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اسپتال کے وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے، فالو آن کے بعد 4th دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال میں کل صبح بھوٹے کوشی دریا میں اچانک سیلاب آنے سے تبت سرحد کے نزدیک راسوا خطہ اس کی زد میں آ گیا، تقریباً 500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے، ان میں 100 سے زیادہ بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 46 لاشیں ملی ہیں۔ ان اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے مختلف حصوں سے کم از کم 93 افراد کو بچایا گیا ہے۔ نیپال کے سیاحتی بورڈ کے مطابق لاپتہ افراد میں غیر ملکی سیاح اور نیپالی شہری شامل ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 105 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی افراد شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ تبت میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق لاپتہ غیر ملکی شہریوں میں کئی ملکوں کے افراد ہیں، ان میں برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈ شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے متاثرہ ضلعوں کے حکام اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال اور بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لیا۔ متاثرہ لوگوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +977-985-131-6807 اور +977-970-910-7500 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالیندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں۔ نئی دلی میں نامہ‌نگاروں سے بات کرتے ہوئے این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے طاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفرپور میں تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے 1 ٹیم کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے۔ جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مدنظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے۔ نیپال کے راسوا خطے میں بوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے. نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو باعث سے تشویش قرار دیا ہے. انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائے. ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے. گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفرپور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل کرنے کی غرض سے اعلی سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. سیتامڑھی، شیوہر اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں. مغربی چمپارن کے بگہا اور ویشالی ضلع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقام کی جانب پیش رفت کریں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلی سمراٹ چودھری سے بات چیت کی. جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور سکون کو برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے لیے اپنے عزم کی توثیق کی ہے. سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور بیجنگ میں منعقد ہوا. چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ یی اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی. دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کاروائی اور ضروری رسد کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. راول کوٹ اور پی او جے کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے. کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے، تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا. پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اسپتال کے وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی. ایک بیان میں اسپتال انتظامیہ نے کہا کہ اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ کی تیسری منزل پر آگ لگنے سے یہ نوزائیدہ بچے مارے گئے. انتظامیہ نے بتایا کہ بچاؤ ٹیموں کو فوراً ہی وہاں بھیجا گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے. کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں کل چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے. اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 290 رن کے سکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فال آن کرایا. بھارت کی طرف سے پرسدھ کرشنا اور مانو سوتھر نے 3-3 وکٹ لیے جبکہ سارانش جین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی ہے. 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں. بچاؤ اور راحت کاروائی تیز کر دی گئی ہے. بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور بیجنگ میں سرحد کے معاملے پر 25 کے دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے. پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اسپتال کے وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی ہے اور مردوں کے

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے ضیاء محی الدین ڈاگر کا سرسوتی وینا پر بجایا راگ توڑی اور راگ ملتانی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. آغاز لتا منگیشکر کی آواز میں ادارکلی فلم کے اس نغمے سے.

0: آرزو فلم کی یہ قوالی آپ سن رہے تھے مبارک بیگم، آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں، اور لیجیے پروگرام کے آخر میں سنیے کالا سمندر فلم کی قوالی، آوازیں محمد رفیع، آشا بھوسلے اور بلبیر کی۔
1: میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟

0: سمندر فلم کی اس قوالی کے ساتھ ہی آخر شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی ہے. 100

سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں. بچاؤ اور راحت کاروائی تیز کر دی گئی ہے. بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور بیجنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے. پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اسپتال کے وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. فالو آن کے بعد چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے. اب خبریں تفصیل سے. نیپال میں کل صبح بھوٹے کوشی دریا میں اچانک سیلاب آنے سے تبت سرحد کے نزدیک راسووا خطہ اس کی زد میں آ گیا. تقریباً 500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے. ان میں 100 سے زیادہ بھارتی شہری بھی شامل ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ سیلاب سے متاثر علاقوں سے اب تک 46 لاشیں ملی ہیں. ان اہلکاروں نے بتایا کہ متاثر علاقوں کے مختلف حصوں سے کم از کم 93 افراد کو بچایا گیا ہے. نیپال کے سیاحتی بورڈ کے مطابق لاپتہ افراد میں غیر ملکی سیاح اور نیپالی شہری شامل ہیں. حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 105 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی افراد شامل ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ تبت میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے جا رہے تھے. حکام کے مطابق لاپتہ غیر ملکی شہریوں میں کئی ملکوں کے افراد ہیں. ان میں برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز شامل ہیں. نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے متاثرہ ضلعوں کے حکام اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال اور بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لیا. متاثرہ لوگوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 پر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے. کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں. سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +9779851318607 اور +9779701075000 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالیندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہے. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفر پور میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے. جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے. نیپال کے راسووا خطے میں بوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں میں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے. نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے. انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے ساتھ اقدامات کو یقینی بنائیں.
وزیر اعلی نے مقامی انتظامیہ کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں۔

0: اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں۔ ہمالیہ ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفرپور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل کرنے کی غرض سے اعلی سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ سیتامڑھی، شیوہر اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں۔ مغربی چمپارن کے بگہا اور ویشالی ضلع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقامات کی جانب پیش رفت کریں۔ ادھر نائب وزیر اعلی اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا کہ گنڈک دریا میں پانی کی موجودہ سطح نسبتاً کم ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلی سمراٹ چودھری سے بات چیت کی۔ جناب شاہ نے ریاست سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والے فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور سکون برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے۔ سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور بیجنگ میں منعقد ہوا۔ چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ یی اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلے خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی۔ دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اسپتال کے وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی۔ ایک بیان میں اسپتال انتظامیہ نے کہا کہ اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ کی تیسری منزل پر آگ لگنے سے یہ نوزائیدہ بچے مارے گئے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ بچاؤ ٹیموں کو فوراً ہی وہاں بھیجا گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں کل چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 290 رن کے سکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا۔ بھارت کی طرف سے پرسدھ کرشنا اور مانو سوتھر نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ سارانش جین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کاروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور بیجنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اسپتال کے وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ فالو آن کے بعد چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے تھے۔ شب کا ایک بجا چاہتا ہے۔ ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों